0: Ese tejo mig nie może odpowiedzieć.
1: Heimri Swarberg, achter die Röchli.
2: La vida es bella.
3: Kompass. Die Schweiz redet mehr als vier Sprachen.
4: みなさんこんばんは。透明な時、アンエクスペクティドのお時間です。パーソナリティはマキ。今晩も1時間お付き合いのほどよろしくお願いします。Hallo und willkommen zu meiner Sendung von 透明な時、アンエクスペクティド hier auf Kanal K. Genießt den Abend und viel Spaß beim Zuhören. 5月に入り、シャッヘンにあるバディもオープン。バディ近くのサマータイムも天気の良い日は大にぎわい。日が長くなって気持ちの良い日が続くかと思ったら雨続きですね。4月が思ったより降水量が少なかったわけで水不足よりはいいんでしょうが、バーベキュー好きが多い国民性から言うとがっかりしている人が多いのが正直なところでしょうね。4月の春休み、私は1週間ほどローマへ行ってきました。人生2度目でしたが、前回は13年前なのでほぼ初みたいなもので心底楽しみました。インスタやなんやで前情報を入れていたので覚悟していたとはいえ、日本の観光地以上のオーバーツーリズムに言葉が出ない。どこもここも人に溢れて、もちろん美術館やコロッソエオの入場チケットは早め早めに抑えなければいけませんでした。幸い天候にも恵まれ、十分警戒していたとはいえ、スリにも合わず、教会という教会を巡ることもできたので、充実していた旅行だったと思います。ただ、甘い朝食とピザ、パスタの食事にはなかなか胃もたれ気味だったので、2回ほど日本食も食べに行きましたよ。大都市あるあるで、和食、まあお寿司ですね。取り扱うレストランもよく見かけましたが、いろいろ厳選して、比較的にお値段は良心的でありながらも、ちゃんとしたメニューが出るレストラン、浜瀬さんがスペイン広場近くにあり、そちらへ行ってきました。短期間の間に2度お邪魔したので、再び訪れた時はびっくりされましたけどね。ローマで最初の日本食レストランらしいですよ。レストランの中に掘りごたつ式のお座敷もあり、畳のお部屋でありながらも、欧米のゲストにもゆっくりくつろげそうなレストランでした。それにしても、この円安で厳しいであろう時代に、日本人の若い旅行者を結構見かけましたが、一昔前のようにツアー団体なわけではなく、二人のカップル、お友達旅行っぽい人たちばかりで、時代も変わったなぁなんて思うのは、私が一昔前の世代だからでしょうね。
5: カナルカ。
4: さて、今日最初にお届けするのは、6月25日に寄付にてライブ予定のマン・ウィザ・ミッションから、夜明け、メリー・ゴー・ラウンド、モーダン・ワールズ、I'll be there。 途中ジングルを挟んで4曲続けてどうぞ。